今日限りきっぱり忘れるんだベビちゃん。もうフィニッシュなんだよベビちゃん。諦めてくれよ。死ぬなんて考えちゃいけないよベビちゃん。 You don't you cry you know。 その美しい顔でもう一度笑ってくれ。泣きたいのはお前だって同じなんだから。男にはやらなきゃいけないことがいっぱいあるんだよベビちゃん。じゃあバイベビちゃん。バイ。もう一杯ダブにしてますね。女を捨てるのはこれで辛いもんだな。でもね、こうして別れた後の酒

クリスマスにママに買ってもらったんだよね、この時計。僕ね、一生記念に持っていたいんだけどね、どうしようかな、やっぱしママに返す。

0: 送りに来てくれる？
1: うん、じゃあねママ、じゃあねママ、ママ。
0: マスターいつものやつダブル。年もいいけどね、別れるときはうるさくて。久しぶりに一人で飲むと胸に染みるね。マスターやっぱし東京っていい街だね。
1: いてててて、あちゃちゃ、アイロンのコードまだ抜いてないんだから、あちゃちゃ、あちゃちゃ、あちゃちゃ、何を今更別れると言ってもね。だからさ、まあ俺の勧めを聞くだけ聞いてくれないかな。ダーリン、ほらこの通り手をついて謝ってるんだから、だから少しは俺にも謝らせてくれよ。いや今更しょうがないけどもね、今更しょうがないけど、何もあの女の子のブラジャー、いやいや、あれちょっと、あ、危ない、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、だから払いますよ、払えばいいんでしょ、払えば。100万でも200万でも、それは払いますよ。だから、別府にしてくれると助かるんだけどね。いやいやいやいやいや、ごめんごめん、いやいや、出てきますよ、出てきますよ、出てきますよ。
0: どう最近はマスター
1: ？え？知
0: らなかった？例の女？
1: うん、たった今別れてね。
0: すんなり別れた後の酒がうまいね。マスターも一杯どう？